Hindi mra ya penya wa sasi so sene wa soro my entire journey na na fire from so chaye sene ya riche wana wodi nga ka ono em fire enko enso hwe mu yem free money mu na woni ahinde too many ahode ani die ni asida o ya wonya nkropon wodi da da da da da da da da da